ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ya gompikeno ke re ke itumeletse thetso ya gago nako boroba beda mogela dikgang ka botlalo di salemorago ke thulaganyo ya letlhapile nna letsatsi le lentle nna letsatsi le lesogofaditsweng sala sentle sala ka kagešo.

0: akere ke kuka ngwagetsang jang gore ke bona gore yone mo dikgogong gongwe ga di apeng ga di a siama gobane e sale ka moraga boipuso of pele ga dipuso ga itse gonne di kgantsi jang ya kompieno tla go diagala mo ngwagetse ke mo go sentse an ke ikutlwa ke le motlotlo tota ke ikutlwa ke itumetse thata ele gore ke ra gore ke gore ke batla go ipela gore ne le rona re batho kana mo mokala mo ke tene sekolo mo ke tlhetseng ke tla kwale gone gone ke tsene ke go ke tsene sekolo sa mo go sa a go tla costa la set ko ke tsene sekolo sa mo ke ne go tlwana ke mo ke nna teng ke bona gore mabela ma mo wa pitse ke ke tsene teng go ra gore ha e ka bo ene le gore ba re ba ya go dirina go tsike ka di ha gore ke go le gone kana ke go mpe go bana ke le ngwe mo khone le ya tele ke batho ba maema ke batho ke re go monate ke ke tšwe tšwe re ga di ga ke tšwe ke go tšwe mo go bo folo tsang
1: ke tšere ke jalo gore ke mo kola teng mo na tšwe ya mo ka gare ke tšwe ke na lo yena mo reti yo re eng ke mo mokala re a khotleng ya ga khosini re wa bobedi le gore mo na tšwe ye tele lo ya na ke khosini mo tšwe ke ndiro khosini mang ke na le re mososoga mogolwane le ene mo motseng o wa motaleng wa mmotse a tsetka ene gore ene o ka lega gare mosatsi la gompieno ga ba tsatsi la gompieno a kgotleng e iregela eng ko bonedise ba ga rona
0: ba ga rona ba dumele letsatsi ya gompieno ke gone mo bontleng marata ma go leitse ke bo ke yo bo mashuje mo go yone ke se tsona ke di tumela mo tswa rona o tsamae sa dilo ka di se di ntse ka e bile se ba gare ga tsona mangamibia gore le tsona ba he mo di kgaolo mo di polasi mo di resebata e bone bontle jo bo dia ga mo le ha tsimo ya rona gore ha le mo ga thata ne le mogale bone ba NBC go ne re dilo tse dintseng jana ko bathong gore le tsona e iponene ne ba tseile matsapa ba tseile ruri ba kile sale go tswa mapane pula e nna go tshupa gore ke bontle ke bo matlwe e kolobetsa ruri gore e re ba tla ba tsamaya ga godimo ga ngwaga le ngwala mo le CDD le le yaka NBC jana e dutse mo kgotlha ya ga morwe bobedi e mo le CDD ba ga etse mong ka e ko le wae ko Valfes me ke lo tsho ke di tlo apela ga rama sedi le le boga modimo ka tse tsho ke se ba itse gore motho ana ke motho ma tla metlo yo ma ise o uri a sina ka di wa nka gone
1: ke re mo so so mare ke wa me le yo na pa re na hela tsalo gona le bana ba dikole gona le bomme go na le borre go na le bana bo ausi ba kgone ga ba lebile mme bontle ba batla go kwadisa bana ba bone le bone gore ba go tsena kgaisano letsatsi ke lengwe ke le latelang ke na le nkgono re tlhola kgosi ga a re le notlile go bona Joanna Swartboy dumela gare a mmone e na le tsana ya 2025 Joanna Swartboy
2: ke mone ke le kgarebe ke le ikemetseng
1: amogile a ba go etse
2: e tlhomogile le ka ka e kopane ka metlhato mme le kharetse ka le rapo
1: e go tsa sentle mo ya me go bona e a ina le tsana tseding ke tse
2: ka tsa ka gore ke se kae ka a basha re ba itse le bone ke tsela yo ni ka ka tsile ja na gore ke tla o wela ha ke go itse a mo ntse hela go e tsala
1: go nna e batla go bona e batla go bona bana ba tsana ba tsana mo
2: thank you thank you ke jalo hela e ke ba bolele re e a ithuti
1: re tsantsa re le mo khotle ya ga morwe e ke na le re bogolo ga ke bona bakolwane ba rona ba mo kala ba mengwe medi ba di sa ba re tsikola teng o e bolele go bogolo ga go diregala eng re bua le mang
2: e bua le Albert Bert e ke jo ke bo bolele go nne tsho tshoge o ke bone na ke tere tole di lilila ke be ke ntse se tlhako gore ke be ke wa le hatse hela go bona ga se ke mo ke ba re ke phura kana hatse ha ke jwa ka gore ke ya ke bokaka bokaka nne se ke mo ya nja ke go ke mo ipone e he ba le ke tsho ke nna
1: re no wa ke ya go tsoga ikutlwa hela.

kardeş. Tintombi taksa sekanzena. Namuntla itachina. Kina. Koma. La baba nga tsama hansi mbanga endliki nchumu. Koma. Beri ilava mina.